0: sange til hjertet. Du lytter til VNR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance?